tập nhập con ai nhớ gõ mặt đăng nuông ra nhằm phí khiết đàn bất tùm bộ tạc căng tôn đồ tù bộ tù dù bù lùa smi lăn bà lê kliyàn u dàn bà kò bà rai mặn sọ mặt đăng kà băng lâm mọ phú chúa hù kì xám bà yu wà ra nào kì rõ kà rõ kì bọ đà quân bà kò kù xuân Kangan kislabuan buka wo sadpa kata udah kena bujang bulo nanti kebalu mo nanti kabeno pasang lemai nyebaru datai datan juang nyulung nyulut baka